0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Din Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: din Transilvania.
1: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Transilvania

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România înregistra aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania. Silvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, la început de zi de miercuri, suntem la mijloc de săptămână. Să zicem că am ajuns foarte bine până în acest moment și la fel mergem mai departe. Avem două ceasuri la dispoziție, să ne fie din ce în ce mai bine. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Ray Dalton, la ora 6:06 în această dimineață de 30 septembrie, ultima zi a lunii. Pe urmă pășim în toamnă mult mai adânc, dar deocamdată ne gândim la traducători. E ziua internațională a traducătorilor. În fiecare an pe 30 septembrie e această zi, o dată care a fost aleasă pentru a onora memoria Sfântului Ieronim, considerat patronul spiritual al traducătorilor. El a fost și preot și confesor și teolog și istoric, cunoscut mai ales pentru traducerea majorității Bibliei în latină, versiune care a fost folosită de Biserica Catolică timp de secole. Ziua Internațională a Traducătorilor a fost instituită pentru prima dată în 1991 de către Federația Internațională a Traducătorilor sub egida UNESCO. O zi care are rolul de a recunoaște importanța profesiei de traducător în conectarea până la urma culturilor, nu în promovarea înțelegerii reciproce, a păcii în lume până la urmă. În 2017, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate o rezoluție prin care a recunoscut rolul acesta foarte important, esențial al traducerii profesionale și a declarat oficial data de 30 septembrie drept Ziua Internațională a Traducătorilor în calendarul ONU. Astfel, deși poate părea o profesie invizibilă și, după cum ar spune unii, pe cale de dispariție având în vedere dezvoltarea AI-ului, totuși munca traducătorilor, a interpreților, a terminologilor este esențială pentru o bună și pentru o comunicare cu acuratețe până la urmă, la nivel global, de la literatură și artă până la știință, politică, comerț, mă rog, tot ce ține. Așa că cei care sunt în această profesie, cei care sunt în acest domeniu al traducerilor, un moment de apreciere să vină din partea noastră. Ziua Internațională a Traducătorilor, 30 septembrie.

0: 6:12, suntem în dimineața asta de 30 septembrie, care are sărbătoriți speciale. În primul rând, dacă ești printre sărbătoriții acestei zile, îți urăm din start la mulți ani, să fie mijlocul săptămânii cu petrecere, dacă se poate, dacă nu, măcar cu starea specială de aniversare. Este și ziua celebrei actrițe americane Fran Drescher, este cunoscută special pentru rolul din The Nanny, The Daca astăzi și aniversează ziua de naștere, are râsul ăla mitraliere și vocea nazală. Un pic sunt și eu pe voce nazală astăzi, dar din cu totul alt motiv, motivul foarte banal al unei toamne, și anume o mică răceală. Dar, sigur că nu mă pot pune pe aceeași linie cu Nanny. Astăzi este și ziua celebrului actor Mihai Constantin, dar și celebra actriță Monica Bellucci, o actriță specială, iată, o italiancă ce și-a construit cariera foarte frumos, un stil un stil actoricesc care a tras atenția, sigur, și frumusețea ei a contribuit foarte mult la asta, dar munca și colaborările foarte bune au ținut-o în vârf. De asemenea, astăzi este ziua jazzmenei, dacă pot să zic în felul acesta, Teodora Enache Brody, atât de faină solistă de jazz, compozitoare și textier, cu care de altfel ne-am întâlnit și în diminețile de aici de la radio. E cunoscută pentru interpretările sale speciale de jazz, improvizație vocală. A colaborat cu nume importante și din România și din alte părți. A dezvoltat proiecte foarte speciale, practic, pe linia asta de jazz, și de curând a susținut un turneu și acum este, dacă nu mă înșel, chiar într-un nou turneu de impromptu. Este un proiect special pe care îl duce în fața publicului de pretutindeni. Este și ziua gimnastului Marius Urzică, gimnast și antrenor, de altfel, de talie mondială. El a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, are titlul olimpic pentru gimnastică masculină românească. Marion Cotillard, celebra actriță franceză, și ea este sărbătorită zilei. Ea e laureată a primului Oscar pentru rolul Edith Piaf din La Vie en Rose, dar și biatlonista noastră Dana Plotogea. Ea și-a făcut debutul la Cupa Mondială de biatlon, practica, mă rog, biatlonul a propulsat-o propriu-zis în fața tuturor. A fost și vicecampioană mondială la junior la un moment dat, a participat la 3 ediții de olimpiade, deci Dana, la mulți ani. Actrița Diana Dumitrescu, și am cunoscut-o mai ales pentru roluri din telenovele. Gimnasta Andreea Mădălina Răducan, pentru că ea de asemenea a adus numele României la nivel mondial, a adus numele țării în fața tuturor. Gimnasta de talie mondială Andreea Răducan, medaliată cu aur pe echipe și argint la sărituri la Jocurile Olimpice de la Sydney, multiplu medaliată cu aur și argint la campionate mondiale de gimnastică artistică. Și mai fac o singură mențiune, astăzi este și ziua pilotului de curse auto belgiano neerlandez Max Verstappen, este unul dintre cei mai buni piloți de curse. Până la Marele Premiu de la Miami de anul trecut, Verstappen a obținut 64 de victorii și 43 de pole position-uri în cariera sa. A marcat și primul hat-trick din carieră la Marele Premiu al Franței acum câțiva ani, în 2021. A avut primul Grand Slam la Marele Premiu la Austriei, tot așa, în 2021. Ce să mai, un om extraordinar, un model pentru cei care își doresc să fie piloți de raliu. La mulți ani celor care astăzi își aniversează altceva decât vârsta, poate o aniversare de căsnicie sau o aniversare de serviciu, îți dai seama ce fain e să știi că poți să-ți aniversezi undeva serviciu, adică îți place, îți face plăcere, băi, am 10 ani în firma asta, sau, mă rog, ceva de genul acesta, sau poate cine știe, cineva aniversează un an, cu bucurie să fie, asta e singura condiție din punctul meu de vedere. La mulți ani! Toate
1: radiourile sunt la fel.
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: fun.
1: Egal, la ora 6 și 20 de minute, Rhythm Fine de dimineață ne pune sângele în mișcare, destul de fine. Dacă suntem la volan, ar trebui să fie în mișcare, dar așa la modul temperat și să ne ajute să ne concentrăm, să respectăm regulile. Să știi că șoferii care intră pe contrasens, că na, în ultimii ani zici că s-au mulțit ciudat de mult numărul persoanelor care intră pe contrasens pe autostradă, ei bine, șoferii aceștia care merg pe contrasens, fie pe autostradă, fie pe drumurile expres, riscă pedepse foarte dure. Cel puțin asta prevede un nou proiect de lege depus la Senat. Cine comite o astfel de manevră periculoasă rămâne fără permisul de conducere. Da, el va fi anulat, primește o amendă destul de mare, din ce am înțeles eu, și are și interdicție completă de a mai da examenul auto timp de 3 ani. Deci, te-ai dus pe contrasens, 3 ani, pa, la revedere! Schimbarea vine ca răspuns la numărul ăsta tot mai mare de incidente grave până la urmă în trafic. Îți dai seama, te duci pe autostradă, unde în principiu nu ai convingerea asta că na, lumea respectă măcar direcția și îți lași unele, nu știu, să zicem, unele reflexe un pic deoparte. Dacă ești pe șosea, na, te mai uiți ăla la altul care e acolo pe banda de pe sensul invers, să nu vină pe partea ta dacă e într-o depășire. Bă, da, dacă ești pe autostradă, nu? N-ai mai avea gândurile astea. Adică tu știi că te duci tot înainte, atâta numai să nu te ciocnești de la din față în care merge și el în direcția ta, da? Și te trezi că vine câte un dobitoc de genul ăsta, nu poți să-l numești altfel. Cum să te duci, mă, pe contrasens? Mă? Cum? Un om normal la cap n-are cum să meargă pe contrasens, pe autostradă. Nu are cum, după părerea mea, da? Realitatea mă contrazice. Na, oricum, ideea este că au fost un fel de incidente de-astea grave, da? Și care cumva au arătat, sau cel puțin asta spune lumea, că vechile sancțiuni, bă, nu-i sperie. Bă, ok, irresponsabil, dar, na, scos niște lei de acolo din buzunar și noapte bună, la revedere. Pe urmă, iară te bași pe acolo. Știi că a fost la un moment dat o situație în care cineva a mers pe contrasens, a primit amendă, mă rog, nu știu, și pe urmă iară s-a băgat pe contrasens. Minunat. Oricum, inițiatorii legii, mă rog, a proiectului, consideră că o pauză forțată de 3 ani de la condus e o măsură și corectă și proporțională cu pericolul foarte mare pe care îl creează ei pe șosele și ar trebui să fie o perioadă în care să înțeleagă că așa ceva nu ar trebui să mai facă niciodată. Da, bine, noutăți, să vedem dacă se aprobă proiectul ăsta, deocamdată este depus. Britney Spears, You Drive Me Crazy.
2: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
3: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:26 într-o dimineață în care ne gândim cum mai stăm, domnule, cu lectura. Pentru că directorul Asociației Editorilor din România susține că lectura devine un lux în România, pentru că publicul se reduce în special din cauza lipsei de performanță din sistemul educațional. Asta, desigur, și pe linia asta, cu contextul ăsta în care testele PISA arată că tinerii de 15 ani au dificultăți destul de mari să înțeleagă textele din cărți. Și în opinia sa, în opinia acestui lider al Asociației Editorilor din țara noastră, un alt factor care contribuie la reducerea pieței de carte este situația economică a populației. Că, na, atunci când îți este mai greu, nu te gândești că o să mănânci mai puține felii de pâine, că o să citești o carte în plus. E invers. Acum, că e bine sau nu e bine, asta e discutabil, desigur. Dar cred că foarte mult contează și felul în care transmiți pasiunea pentru lectură pe parcursul anilor de la școală. Asta e unul la mână. Doi la mână, cred că într-o oarecare măsură contează foarte mult și cât transmit părinții către copii că e important să citească. Sigur, dacă e adolescent, pe la vreo 15 ani, mai greu părintele să-i spună adolescentului: băi, ia, pune mâna și citește pe carte. Că trebuia să facă până atunci. Deci undeva mai devreme ar fi foarte bine. Asta, desigur, dacă părinții înțeleg rolul important, sau nu, mă rog, pe care îl are lectura în viața unui om. Deci, chestiunea e foarte complexă, într-adevăr, nu cred că putem să dăm vina doar pe profesori, nici nu știu neapărat dacă trebuie să dăm vina neapărat, dar cred că ar merita fiecare dintre noi, care considerăm că e importantă lectura, să vedem în jurul nostru unde putem noi să intervenim, unde putem să sprijinim, da? Cum putem să susținem pasiunea pentru lectură, dacă și noi suntem pasionați de lectură. Că dacă nu suntem, o să susținem chestia asta, că nu contează. Da. The Grow am pregătit pentru minutele următoare. Este o piesă pe care o ascultăm de vreo 2 decenii încoace, I Don't Want To Be. Eu, de exemplu, da, nu vreau să fiu din rândul persoanelor care să nu încurajeze oamenii să citească. Tocmai de asta, din când în când, mă alătur mișcărilor pentru încurajarea citirii și foarte posibil să se simtă asta și în diminețile noastre. Îmi asum.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 6:32 la Oradea a fost programul de bugetare participativă activ, dar s-a încheiat prima etapă, cea a votului online, care a strâns peste 3300 de voturi pentru cele 39 de proiecte din cursă. Bătălia cea mai mare se pare că se dă pe spațiile verzi și surpriza, din câte am înțeles, în ultimele săptămâni a fost proiectul de reamenajare a malului Peței, care a urcat spectaculos pe primul loc, a avut 348 de voturi. O inițiativă care propune plantarea a 90 de copaci, să fie creată o zonă umbrită de plimbare. E, în topul preferințelor urmează amenajarea unui coridor verde pe strada Oneștilor, plantarea a 100 de arbori pe strada Iuliu Maniu și ridicarea unui zid comemorativ în cartierul Nufărul. Toate depășesc pragul de 200 de susțineri, să zicem, din partea locuitorilor. Oamenii au votat, iată, cu interes, au votat și alte idei utile, într-adevăr, pentru comunitate, adică de exemplu, au fost votat și proiectul de amenajare cu benzi florale pe Corneliu Coposu, au votat și amplasarea unor stații de hidratare și niște tuneluri de răcorire în Piața Unirii, pentru că, na, atunci când sunt zilele toride de vară, e nevoie și acum vara e tot mai lungă. Totuși, clasamentul final nu este încă bătut în cuie, pentru că de săptămâna asta orădenii pot vota și fizic la urna din holul primăriei, unde găsesc buletine de vot pe care pot bifa până la 3 proiecte favorite. Așa că în cazul în care ai drum, ești orădean, ai drum pe acolo pe la primărie, du-te și pune o alegere bună în urna care îți place. De asemenea, vor fi organizate întâlniri de vot direct în cartiere în luna următoare. Va fi perioada 14-18 octombrie. Și la această etapă pot participa chiar și cei care au votat deja pe internet, pentru că vor fi discuții, sunt lucruri importante care, cine știe, poate ies la iveală din aceste discuții. Așadar, primăria de Oradea a pus la bătaie un buget de 1,5 milioane de lei pentru această ediție. Fiecare idee are un plafon de cel mult 100.000 de lei. Inițial au fost depuse 55 de proiecte, dar 39, de fapt, doar au îndeplinit condițiile necesare să intre la votul cetățenilor. Rezultatele finale vor fi stabilite după ce voturile exprimate la urne vor fi adunate și practic se va face un total între cele de la urne și cele din online.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: Respect your mother. Și bine ar fi să respecti pe toată lumea. Să ne respectăm cu toții. Cred că e cel mai bun lucru pe care am putea să-l facem ever. Indiferent de loc, indiferent de timp, indiferent de vârstă. Da, și lucrurile vor merge de la sine mai departe bine. 6 și 38 de minute, o chestie faină, cred, și de zis, nu este neapărat de nu ține neapărat de zona Transilvaniei, dar cum noi, transilvanenii, suntem călători și mergem în diverse locuri ale țării, sigur ajungem și prin zona prahoveană și atunci poate e de știut, e bine de știut că centura orașului prahovean Comarnic, practic una dintre investițiile importante de infrastructură rutieră care a fost realizată pe Valea Prahovei, se deschide mâine, 1 octombrie, la amiază, după amiază, pe la ora 2. Da, sunt 3 ani de când au început lucrările și iată, șoseaua ocolitoare este destinată să preia de mâine traficul extrem de intens de pe DN1, cel mai circulat drum din țară. Deci dacă ai drumuri pe acolo, să știi că există acum, de mâine de fapt, de mâine există această centură pe care practic și-o dorește fiecare oraș care, dintr-un motiv sau altul, se aglomerează din punct de vedere rutier.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:44 de minute în această dimineață în care ne întrebăm oare cum vom sta cu banii în perioada următoare. Acum, dacă ne gândim doar la banii cu care plătim facturile luna viitoare, atunci, da, e o discuție. Dacă ne gândim la ce monede vom folosi peste niște ani, e un pic o altă discuție. Am înțeles că ministrul finanțelor a spus că dacă România vrea să adere la euro până în 2035, trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv în 2030, întrucât ulterior mai este nevoie de câțiva ani pentru pregătirea aderării. Și că aderarea la euro e într-adevăr o țintă mult mai bună decât consolidarea în sine, pentru că antrenează și competitivitatea economiei. Acum România poate continua să se apropie de nivelul de trai din Occident, doar dacă își ține sub control dezechilibrele macroeconomice. Nu am spus eu asta, ci spune guvernatorul BNR. El zice și că reducerea deficitului și, mă rog, politicile economice predictibile sunt foarte necesare pentru o creștere durabilă, dar și pentru parcursul către adoptarea monedei euro. Toată lumea își dorește predictibilitate. Numai cei care sunt pe acolo, pe la vârfurile partidelor, că, na, am tot zis într-o vreme instituții, dar nu instituțiile, mă, partidele cu politicile astea care nu mai sunt înspre binele poporului, sunt cumva înspre binele unor interese. Asta e o problemă care mă deranjează extrem, probabil și pe tine. M-ar surprinde să fii insensibil așa ceva. Ideea e că îmi doresc să se termine odată toată minunea asta, că până la urmă mi se pare că suntem așa într-un fel de circotecă și noi nu suntem nici măcar spectatori, suntem un fel de, nici nu știu ce să zic, dar oricum nu pe o poziție bună, așa că îmi doresc să se încheie odată, să se pună lucrurile pe un făgaș cât de cât normal și predictibil. Ăsta este un lucru iarăși foarte important. Bă, să știi ce se întâmplă luna viitoare, că luna asta nu știi luna viitoare ce se întâmplă și luna viitoare e mâine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Ora 6 și 50 de minute, să fim din ce în ce mai treji. Tocmai de asta îți urez cafeaua să-ți fie pe gustul tău, micul dejun să fie pe gustul tău și, nu știu, și serviciul să fie pe gustul, pe gustul tău. Atmosfera în casă să fie pe gustul tău, soția, soțul să fie, mă rog, în comportamentul pe gustul tău, copiii să fie ascultători și totul să fie cum trebuie. Dacă lucrurile sunt mai aglomerate, dar toate sunt așezate totuși într-o ordine și într-o armonie, poate nu se simte așa tare. Mă gândesc că de asta România e pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, care stau în locuințe supraaglomerate. Vorbim de un procent de 60% în 2025, iar media este de 27%, o medie consemnată la nivelul Uniunii Europene. Iată, țara noastră e pe primul loc. După România e Letonia și Bulgaria, cel puțin asta reiese din datele Eurostat. Acum, sigur, am zis că ar fi fain să ne gândim că din armonie oamenii stau mai mulți la un loc, dar în general se stă fie din nevoie, fie din obișnuință. Oricum ar fi, oricare ar fi contextul și situația, dacă în această stare de supraaglomerare există și armonie, lucrurile se gestionează mult mai ușor. Așa că îți urez de fapt o dimineață cu armonie. Uite asta, așa să fie. Bon Jovi, It's My Life este ceea ce ascultăm în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel. La fel. Radio Transilvania este diferit.

0: 6:56 aproape de minute și un eveniment fain se desfășoară la Gilău. Practic se revine pentru că a fost și anul trecut Classical Limited. Classical Limited vine din nou la Gilău, un loc foarte special, că te-ai gândit, băi, un mic orășel, dar iată, evenimentul ăsta a reușit să strângă oameni foarte pasionați și interesați de muzică. Prin urmare, se revine în 3 octombrie, de la ora 5 după amiaza, într-un loc care a rămas foarte special, Castelul Racoții Banfi. Așa că The Sound of Poetry propune o întâlnire între muzică, poezie și artă vizuală. La pian va fi Bogdan Vaida, care ne poartă de la bar rock la contemporan prin cele 8 creații muzicale și poveștile din spatele lor. Intrarea este gratuită, acum pentru că sunt locuri limitate, organizatorii ar vrea să existe o preînscriere, cauți pe net, pe Classic Unlimited cum ți rezervi locul acolo și te bucuri de această întâlnire specială în 3 octombrie. Suntem pe final de oră, Liana Sabo vine să ne prezinte știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu. Ne auzim în ora următoare.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Toate radio, toar radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România înregistra aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Specialiștii îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la medicul specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 65 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani, care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze, pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania. Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04, să vedem un pic cum stăm cu temperaturile în Transilvania. Ei bine, ca interval în acest moment suntem între 5 și 10. Fii atent unde sunt 5. La Bistrița, în primul rând. La Luduș, la Beclean. 6 grade avem acum ca media orașului la Cluj, de asemenea 6 grade și la Media și la Turda. Avem 9 grade Celsius la Oradea. Acum Satu Mare 9 grade, Zalău și Carei tot 9 grade de Celsius, la Beiuș 9 grade, la Alej 10 grade Celsius. Un cer senin peste toată Transilvania, iar intervalul de maxime de astăzi se situează între 21 și 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. pe șosele, să vedem un pic cum stăm cu timpii. Nu uita că dacă ai un interval, dacă ai un traseu, pardon, și ai vrea să știi intervalul estimativ de timp pe care îl poți parcurge sau un șofer îl poate parcurge, poți să ne scrii pe pagina de Facebook sau pe WhatsApp 0770551926. Noi îl preluăm și îl punem aici în analiză. Deocamdată pot să spun că din centrul comunei Florești să ajungi în Piața Unirii ai la dispoziție 29 de minute pentru traseul pe Avramiancu, iar dacă mergi pe centura Florești de Nord, 27 de minute. Iar dacă pornești din Baciu, din centru, și vrei să ajungi în Piața Mărăști, calculul indică un timp de 29 de minute dacă mergi pe la gară sau 32 de minute dacă mergi prin Iris. Iar dacă suntem în zona în zona Oradiei, din Podgoria, de exemplu, pornind, să ajungi în Piața Rogerius, 17 minute este pentru acest traseu. În zona Baia Mare, de exemplu, dacă plecăm din Tăuții Măghierăuș, din zona de centru, să zicem, și să ajungem în centrul orașului, în centrul orașului Baia Mare, 19 minute dacă mergem pe zona asta de Săsar, partea asta nordică, să zicem, a traseului. Iar dacă mergem pe bulevardul Regele Mihai I, 22 de minute.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, practic ultima zi din septembrie. Ne pregătim de o nouă lună de toamnă.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:10 în această dimineață, în care te invit să intri din nou pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea pe care o lansăm astăzi, sau mă rog, am lansat-o deja, este cu privire la tinerii care nu lucrează și nici nu studiază în acest moment, și întrebarea este de ce? De ce avem un număr atât de impresionant de tineri care nici nu lucrează și nici nu studiază? De ce avem numărul ăsta? De care este de fapt rădăcina acestui fenomen? Și eventual, dacă ai în minte o sugestie ca soluție, ce s-ar putea face? Te invit pe pagina de Facebook Radio Transilvania să lași comentariul tău acolo, sau poți să ne scrii și pe WhatsApp 0770551926, numărul Radio Transilvania de WhatsApp.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:17 minute pe pagina de Facebook povestim despre tinerii români care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație și întrebarea este de ce, pentru că numărul este mare, vorbim de aproape un sfert dintre tineri. Sigur, datele recente arată fenomenul ăsta care este real, dar explicația nu este pur și simplu tinerii nu vor să muncească. În 2025, puțin peste 19% dintre românii de 15 până la 29 de ani erau NEET, adică nici nu munceau, nici nu urmau o educație sau o formare. Era cea mai mare rată din Uniunea Europeană, da, față de 11% cât ar fi media Uniunii Europene. Acum, câteva cauze pe care le putem identifica, o să vorbim imediat despre ele. Pe pagina de Facebook însă te îndemn să intri, să lași comentariul tău și salut pe ascultătorii care deja au lăsat mesaje. Continuăm cu Donna Lewis. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica!

0: 7:21, spuneam mai devreme că pe pagina de Facebook avem această, iată, întrebare legată de tinerii care nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație sau formare. Un sfert, practic, dintre tinerii români. Întrebarea este de ce cauze. Sunt mai multe din câte ar părea, dar te aștept să spui și opinia ta pe pagina de Facebook în comentarii. Practic, o cauză importantă ar putea să fie educația, care îi pierde pe unii foarte devreme. România are probleme serioase cu abandonul școlar, cu competențele de bază. Până la urmă, chiar OECD estimează că aproximativ jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, 42% la citire, 44% la științe. Sunt procente foarte ridicate. Apoi, contează mult și unde te naști, se pare, dar locul în care te naști contează mult. În 2023, abandonul școlar timpuriu era de aproximativ 5% în orașe, dar 26% în mediul rural. Iată, diferențele regionale sunt foarte, foarte mari. Sărăcia și statutul familiei se transmit cumva în educație, să zicem, cumva într-un fel în care nu ne-am dorit, dar realitatea ne arată că asta se întâmplă. OECD chiar constată că România are inegalități educaționale puternic legate de acest statut socioeconomic al elevilor. A fost discuția asta foarte mare cu uniformele. Într-adevăr, statul încearcă să aplaneze un pic lucrurile, să înlăture anumite motive pentru care există, nu știu, invidie, certuri, bullying în școală. Pe linia asta cu uniforma se pare că încă nu s-a găsit o soluție concretă. Bine, mie mi s-a părut ciudățel că elevii au venit, mă rog, cei care au vrut să facă protestul, au zis, uite, noi toți ne îmbrăcăm în negru să protestăm. Păi da, dar până la urmă și aia e o uniformă. Adică cumva poți să înțelegi, băi, dacă uniforma ar fi neagră, să se îmbrace copiii negru, toți, ar fi de acceptat. Și până la urmă, poate că e o soluție de mijloc, nu? Toată lumea să-și aleagă ce articole vestimentare dorește, dar să fie toate negre. Și atunci există într-adevăr o oarecare uniformizare. În fine, pe urmă avem o parte a celor care sunt în categoria asta de NEET, așa cum spuneam. Categoria asta nu cuprinde practic toți tinerii șomeri în sensul clasic, adică sunt inactivi, nu caută efectiv un loc de muncă. Și în România asta este o componentă neobișnuită mare a fenomenului, adică, ok, nu ai un job, înțeleg, că, nu știu, s-a desființat, s-a închis firma anterioară sau ceva de genul acesta, dar omul, tânărul, da, e în căutare de lucru. Asta ar fi cumva un pas normal, pentru că omul își dorește totuși să găsească un salariu, să poată să trăiască decent, etc. Dacă nu are componenta asta, e într-adevăr un pic ciudățel. Înseamnă că ori merge bine, ori e susținut de părinți, ori... Na. Dar până la urmă și cât să fie susținut de părinți, știi? Și pe urmă mai sunt alte lucruri pe care le putem discuta. Întrebarea așadar are foarte multe linii de discuție. Te aștept și pe tine să spui care este din punctul tău de vedere principala cauză pentru care avem atât de mulți tineri, aproape un sfert, da, cu vârste între 15 și 29 de ani, care nu lucrează sau nu studiază sau nu sunt într-o formă de calificare, de formare, etc.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul pentru

0: cherryromania.ro.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry în Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
2: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim satul mare, satul mare.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim în aceste momente cu jurnalistul Cotidianul Ovidiu Cornea, care are o propunere de articol pentru această dimineață. Bună dimineața, Ovidiu!
1: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor! Am scris recent pe cotidianul.ro despre povestea Peditel, primul serviciu de telemedicină pentru copii și părinți înființat în România în 2014 la Cluj, care a ajuns la 1 milion de apeluri în cei 12 ani. Povestea a început de la experiența personală a cofondatorului, care a ajuns în pijamale cu propriul copil la urgență. Experiența a fost una mai degrabă cu gust amar, moment în care s-a gândit și decis că e cazul să facă ceva și pentru alți părinți, astfel încât să-și potolească neliniștile cu sfaturi de la specialiști pediatri în cât mai scurt timp. Acum Peditel își fixează o nouă țintă, să ajungă la 1 milion de apeluri pe an, începând cu 2030. Pentru asta, sigur, e nevoie de sprijinul sponsorilor și așa mai departe. Aș menționa că povestea Peditel a început în colaborare cu Spitalul de Urgență pentru Copii din Cluj, dar apele s-au separat la relativ scurt timp. Spitalul a decis să-și înființeze propriul serviciu de telemedicină al opedii, funcțional și acesta și în prezent. Ei, în cazul ambelor servicii, un câștig mi se pare faptul că circa 3/4 dintre apelanți nu mai ajung la camerele de gardă sau la UPU. Mai multe despre acest subiect puteți citi pe cotidianul.ro. O zi bună în continuare!
0: Mulțumim! Ovidiu Cornea, publicația Cotidianul.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
5: în toată Transilvania.
6: Radio Transilvania.

0: 7:36. Dacă vrei să-ți faci planuri pentru perioada următoare de aproximativ 2 săptămâni, hei bine, îți recomand să ajungi în centrul Clujului, pentru că Asociația Produs de Cluj organizează de mâine și până în 11 octombrie în Piața Unirii o nouă ediție a evenimentului Zestrea Taine din Palmă de Ardelean. Așa că timp de 11 zile căsuțele din inima Clujului vor fi însuflețite de meșteri populari și producători într-un eveniment care aduce împreună tradiții, meșteșuguri, creații artizanale, produse autentice. Da? Toată lumea va putea descoperi obiecte lucrate de mână, ceramică, cusături, podoabe și, mă rog, alte creații ale meșterilor populare, alături de o ofertă bogată de produse alimentare și artizanale. Gemuri, siropuri naturale, zacuscă, murături, miere, produse diverse, apicole, pâine, alte produse de patiserie. Am mai văzut pe listă brânzeturi diverse, și proaspete și maturate, anumite preparate tradiționale din carne, turtă dulce, ciocolată de casă, produse pe bază de lavandă, cosmetice naturale, lumânări artizanale, dar doar câteva dintre cele pe care le-am reținut de pe lista celor care vin cu produse și delicatese în căsuțele Zestrei. Mai dincolo de această diversitate, Zestrea este înainte de toate o întâlnire, până la urmă, nu? Cu oamenii care creează toate aceste lucruri și cu meșteșuguri care păstrează în ele povestea mai multor generații. Va fi un eveniment zilnic cu acces liber de dimineață de la ora 10 și până seara la ora 9, când deja este destul de întuneric, așa că poți să prinzi toate momentele zilei, indiferent în ce ture lucrezi la serviciu sau cum arată programul tău. În cele 11 zile poate totuși îți găsești un moment să ajungi acolo în centrul Clujului.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:42 de minute. Să știi că o gospodărie din România a avut la începutul anului, acestui an, adică, venituri totale medii de 9.525 de lei pe lună. Din suma asta, 6.488 de lei au provenit din salarii brute și, mă rog, alte drepturi salariale. Salariile și celelalte drepturi reprezintă principala sursă de venit a gospodăriilor din țara noastră și aduc în medie peste 2/3 din banii unei familii. Pensiile asigură aproximativ 17% din veniturile totale, în timp ce veniturile declarate din proprietăți sunt infime la nivelul întregii societăți. Analizele astea le facem periodic, cred că e bine din când în când să știm cam cum stăm. Stăm și pe pagina de Facebook, avem întrebare dimineață de dimineață. Ei bine, astăzi întrebarea lansată este apropo de procentul ridicat de tineri care nu lucrează și nici nu studiază în acest moment nici vreo universitate, dar nici o altă formă de învățământ, eventual calificare sau formare. Și întrebarea este, de ce crezi tu că suntem la acest procent îngrijorător? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Diferența.

0: vrea să retragă numerar de la bancomatele băncilor la care nu sunt clienți. E, și astăzi urmează să fie votat de către senatori acest proiect, așadar așteptăm eventual pe mâine dimineață, pot veni cu vești, în cazul în care nu afli din întâmplare astăzi mai multe detalii.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

7:51 de minute în această dimineață în care pe pagina de Facebook am lansat o întrebare apropo de faptul că un sfert dintre tinerii din România nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație. Întrebarea este de ce oare se întâmplă asta? O saltăm pe Raluca, ne-a trimis un reply la story. În mare parte este vina societății, nu sunt pregătiți pentru a fi o forță de muncă, deoarece școala nu-i pregătește pentru viața reală. Apoi vin și părinții, suntem generația care nu a avut și le oferim prea mult. Sunt multe de spus, ne scrie Raluca în mesajul ei. De asemenea, îl salutăm și pe Jolt, care a lăsat un mesaj pe pagină pentru că au fost crescuți în puf de părinți, iar printre ei sunt și copii care sunt duși cu mașina până în fața școlii, de multe ori chiar și de la distanță de sub un kilometru, ne scrie Jolt. Într-adevăr, sunt destul de multe lucruri de comentat. E un subiect amplu, așa că unghiul pe care îl alegi pentru a

0: a dezbate această chestiune e într-adevăr la alegerea, la atitudinea ta, dar e interesant de văzut că nu toți tinerii sunt expuși în aceeași măsură, da? Ne uităm la datele oficiale care arată că anul trecut rata NEET pentru românii de 25-29 de ani era de 26%, da, cum spuneam, în timp ce pentru cei cu studii superioare era mult mai mică, adică vorbim de un pic peste 5%, da? Referind sigur la același interval de vârstă, 25-29 de ani. Așa că răspunsul de ce nu cred că are, la întrebarea de ce nu cred că are o formă foarte simplă, cred că e un amestec și de riscul ăsta de abandon școlar de care vorbeam mai devreme, partea asta de statut social, dezavantajul eventual rural, da, am văzut și cifrele apropo de asta, urban versus rural, competențe insuficiente, acces slab la formare, bariere familiare. Am văzut unele cursuri sunt într-adevăr foarte faine și înveți cu adevărat ceva de acolo, dar mai sunt și altele la care poate instructorii respectivi nu sunt suficient de convingător, cu ghilimelele de rigoare. Nu toți cursanții, după ce termină un curs, cu adevărat pot duce și atunci au nevoie de experiență. Dacă sunt un pic, nu știu, intimidați, poate renunță cu totul să meargă mai departe, rămân acasă. E o chestiune complexă, nu are rost să încerc să o pun într-o concluzie de doar 2 minute. Mâine dimineață ne reauzim, începând cu ora 6. Îți urez o zi excelentă astăzi, iată, 30 septembrie, ultima zi de septembrie, să te bucuri de ce poate să însemne septembrie și mâine să ne întâlnim cu bucurie într-o nouă lună. Irina Gașpar sunt. Toate bune!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în satul mare. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi și drumuri expres, ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că au intrat în vigoare modificări legislative pentru practicile comerciale incorecte și drepturile consumatorilor. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor, au arătat reprezentanții ANPC. Pot deveni relevante elemente precum caracteristicile sociale și de mediu, durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, asistența post-vânzare, anumite informații privind fabricarea și originea produsului, existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de 2 ani, potrivit noilor modificări legislative. Conform datelor publicate de INSE, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo, rămâi cu noi pentru a afla cele mai noi informații din orașul tău. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Liana. Mulțumim, noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță Ana.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat. În zona montană, ceva mai umed, prin oraș avem valori de trafic normale. Pentru călătoria în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo. Asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hop, top, ultima zi de septembrie, e și jumătatea săptămânii, miercuri 30 septembrie, eu sunt aici cu voi să vă dau de bună dimineața, să vă ofer super cântece matinale și, evident, veștile de pe acasă. Alex Marius Pădărui sunt eu cu tine până la ora 13, 5 ore bune în programul nostru local, Made in by Radio Transilvania. Aproape 41% dintre români locuiau în gospodării supraaglomerate în 2024 față de 16,9% în Uniunea Europeană, arată datele Eurostat. Play acum pentru un cântec deșteptător de la Jennifer Lopez, Ain't It Funny, să avem o zi plăcută și cu mulți spor în toate. Bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
2: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania.

0: 40,7% dintre români locuiau în 2024, ultimele date de piață, în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuiau într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană, conform organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. România are nevoie de o abordare integrată a locuirii și de o strategie coerentă construită pentru realitățile actuale, care să clarifice ce reprezintă locuirea accesibilă, cum o finanțăm și cum dezvoltăm proiecte care răspund acestor nevoi. Potrivit Eurostat, diferențele dintre ponderea ridicată a proprietarilor și nivelul supraaglomerării indică o problemă complexă a locuirii în România. Situația diferă, de asemenea, între regiuni, marile centre urbane și zonele metropolitane, confruntându-se cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, în timp ce alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania. La la la.

Astăzi o frecvență preferată din Transilvania, să te trezești cu adevărat bine, fain și informat. O nouă linie de transport public în satul mare, linia 20, conexiune mai bună pentru elevi și nu numai. De săptămâna trecută, Transurban a introdus noua linie de transport public numărul 20 pentru o perioadă experimentală de 3 luni cu sprijinul primăriei municipiului satul mare. Noua linie își propune să faciliteze deplasarea elevilor către și dinspre unitățile de învățământ, asigurând legături directe între zona centrală, cartierul Solidarității, zona Barițiu, zona Rașel, strada Dara și piața Titulescu, plecări din stația Casa de Modă în zilele de școală, 12 și 15 minute, 13 și 15 și 14 și 15 minute, trei stații noi, strada Dara numărul 104, strada Dara numărul 60, piața Titulescu pe drum. Linia va fi deservită de un autobuz de tip minibus și va circula în zilele de școală pe parcursul celor 3 luni. Se urmărește gradul de utilizare și analiză oportunitatea adaptării serviciului în funcție de nevoile călătorilor. Ne dorim ca transportul public să fie o opțiune tot mai accesibilă pentru familiile din satul mare, iar noua linie să reprezinte încă un pas în această direcție. Vă așteptăm la bord! Transmit reprezentanții Transurban. Ești în Made in Satul Mare la Radio Transilvania, vești de acasă și cântece deșteptătoare care să-ți transmită energia perfectă pentru o dimineață super reușită de miercuri. Neața bună!

0: Publicitate.
1: O aluniță se poate schimba fără să doară. De aceea merită verificată. Între 24 septembrie și 1 octombrie, Biroul de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare organizează screening gratuit al alunițelor la Centrul Medical Hamianoș. Programează-te la 0361 733 018. În zilele lucrătoare între 8 și 20. Locurile sunt limitate. Proiect realizat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria cu cofinanțarea Uniunii Europene și sprijinul guvernelor României și Ungariei, intitulat Îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății. IPOP ROHU00259, implementat de către Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul pentru

0: romania.ro.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry în Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Da, da, suntem dis de dimineață cu Radio Transilvania aproape să ne luăm porția de noutăți de pe acasă și să ne energizăm cu super cântecele matinale pe ritmul Radio Transilvania. Imediat cum se anunță vremea în regiunea noastră în următoarele două săptămâni și tot atunci câte grade sunt acum prin orașele din regiunea noastră. Până una alta, Leonie, Don't Worry, plus ceva de prin anii 90 de la Tom Jones, If I Only Knew, cu Radio Transilvania, să te trezești cu adevărat. Bună dimineața!
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Ce aduce vremea în următoarele două săptămâni prin regiunea noastră? Haideți să aflăm. Anume, anunța prognoza meteo până inclusiv duminică, 11 octombrie. Luna septembrie se încheie cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal, arată prognoza pentru următoarele două săptămâni emisă de ANM. Urmează apoi o răcire ușoară vremii în regiunea noastră. Vremea se va menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată pentru sfârșitul primei săptămâni de anticipație, care va determina un regim termic apropiat de normal, urmată de o tendință ulterioară de creștere acestora, fără oscilații importante de la o zi la alta. Așadar, media temperaturilor maximă va fi cuprinsă între 18 și 24 de grade, cu cele mai mari valori la începutul intervalului de prognoză, iar a celor minime între 4 și 8 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploaie va fi în creștere după primele zile din luna octombrie. La munte, în regiunea noastră, valorile termice se vor situa în primele zile din perioada de anticipație peste mediile multianuale, cu o maximă de 15 grade Celsius și o minimă ce va oscila între minus 3 și plus 5 grade Celsius. Spre finalul primei săptămâni se estimează și o răcire a vremii, iar în a doua săptămână, fără variații semnificative de la o zi la alta, se va încălzi ușor, vor fi ploi slabe, izolate la finalul lunii septembrie și început de luna octombrie, iar spre sfârșitul primei săptămâni tendința va fi de extindere a precipitațiilor pe arii relativ extinse, astfel că simultan cu răcirea vremii vor fi posibile, mai ales la altitudini foarte mari, perioade atât de lapoviță cât și ninsoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 12 grade, Cluj-Napoca 8, Brașov 3, Sibiu 8, Târgu Mureș 4 grade, Satu Mare 12, Baia Mare 11, la Alba Iulia acum sunt 10 grade, la Arad 13, Hunedoara 11, la Bistrița sunt 7 grade, la Zălău 15, Mediaș 11, la fel și la Deva, la Turda avem acum 10 grade, la Dej sunt 5, Huedin 6, cel mai cald în țară, Oravița, județul Caraș-Severin, 20 de grade, iar cel mai răcoare, ați gricit, Miercurea Ciuc, minus 3 grade Celsius. Hai și pe reotransilvania.ro sau descarcă-ți aplicația noastră de mobil, oriunde, oricând, oricât de departe ai fi, cu noi ești mai aproape de casă.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Digilor au Transilvania să pregătesc de zor știrile de ora 9, prezentată de colega mea, Liana Sabo, când ne va mai spune că se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Protecția oferită de vaccin se instalează în câteva săptămâni, motiv pentru care specialiștii ne îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Detalii la 9. Până la știri ne luăm o altă porție de cântece fresh matinală de la Dua Lipa, Crazy Town și Sicotoi cu Minelli, așa că musai să rămâi cu noi, să te trezești cu adevărat. Neața bună!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: are ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Specialiștii îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la medicul specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni, când este recomandată imunizarea, și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 65 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo. În continuare, rămâi cu muzica și cu informațiile orei la Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Liana, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță Ana.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru, ca urmare a producerii vreun accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat, în zona montană, ceva mai umed. Prin oraș avem valori de trafic normale. Pentru călătoria în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo. Sigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Și bine te-am regăsit, drag și bun ascultător, Transilvania. Sper că ești bine, ți-ai început ziua cu noi în FM online și pe mobil. Mulțumim frumos că ne asculti. Vă doresc să aveți poftă în toate și o reușită cu Radio Transilvania pe aproape. Alex Marius Pădăriu sunt eu. 3 din 10 copii cunosc persoane care consumă droguri. În rândul copiilor de peste 14 ani, 27% au consumat alcool, 19% au fumat, 11% au utilizat tutun încălzit, iar 16% au vapat chiar în ultima săptămână, anunță Salvați Copiii România. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Offenbach cu Julia Charge, Miles Away. Să-ți fie începutul de zi, una cu spor în toată, bună dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 3 din 10 copii cunosc persoane care consumă droguri. În rândul copiilor de peste 14 ani, 27% au consumat alcool, 19% au fumat, 11% au utilizat tutun încălzit, iar 16% au vapat chiar în ultima săptămână, anunță Salvați Copiii România. La nivelul Uniunii Europene, aproximativ jumătate, 45% din nașterile la mame cu vârste mai mici de 15 ani se înregistrau în România. 32% dintre mamele minore au menționat că și propriile lor mame aveau sub 18 ani la data primei nașteri. România se confruntă cu o serie de provocări majore în ceea ce privește sănătatea și dezvoltarea adolescenților, reflectate în prevalența ridicată a comportamentelor de risc și în accesul limitat la informații corecte și validate. Astfel, 81% dintre adolescenții români au consumat alcool cel puțin o dată, procent peste media europeană, 73%, iar jumătate dintre adolescenți cu vârste între 15 și 16 ani au consumat alcool în ultima lună. În ceea ce privește comportamentele cu potențial adictiv, 14% dintre copii declară că au participat la jocuri de noroc pe bani, aproape 40% au prieteni implicați în astfel de activități, iar 1 din 10 trăiește într-un mediu familial în care există deja dependență. 3 din 10 copii cunosc persoana care consumă droguri, proporția crescând la 4 din 10 în rândul adolescenților români. În plus, comportamentele de consum devin mai frecvent odată cu vârsta. În rândul copiilor de peste 14 ani, 27% au consumat alcool, 19% au fumat, 11% au utilizat tutun încălzit, iar 16% au vapat chiar în ultima săptămână. Pe lângă aceste riscuri, adolescenții din România se confruntă și cu vulnerabilități semnificative în domeniul sănătății reproductive. 31% dintre băieți și de 15 ani din România au declarat că au avut deja relații sexuale, România înregistrând una dintre cele mai ridicate proporții dintre țările analizate din Uniunea Europeană. Dragii mei, încercați să stați departe, foarte, foarte departe de aceste produse dăunătoare. Odată ce deveniți dependenți de ele, v-ați distrus întreaga viață. Și e păcat, mare păcat.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: Sorin Deșteptător la Radio Transilvania să face un apel urgent la donatori. Centrul de transfuzie Satu Mare. Toamna ne amintește că viața se dorește mai departe. Centrul de transfuzie sanguină Satu Mare a lansat un nou apel către sădmăreni și încurajează pe cei care pot dona să se prezinte la centru. Mesajul transmis este unul simplu, dar important. Donează sânge, fii parte din povestea unei vieți. Reprezentanții centrului de transfuzie reamintesc că nevoia de sânge este permanentă, iar spitalele au nevoie constant de rezerve pentru pacienții care ajung în urgență, pentru intervenții chirurgicale sau pentru bolnavii care urmează tratamente și au nevoie de transfuzii. Doamna ne amintește că viața se dăruiește mai departe, donează sânge, fii parte din povestea unei vieți, este mesajul publicat de Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare. Donarea de sânge poate ajuta pacienții aflați în situații foarte diferite, de la victimele accidentelor și persoane care trec prin intervenții chirurgicale până la bolnavi care au nevoie de transfuzii în cadrul tratamentelor. Pot dona în general persoanele sănătoase cu vârsta între 18 și 60 de ani, cu o greutate de peste 50 de kilograme, care îndeplinesc criteriile medicale pentru donare. Există și situații în care donarea este amânată, temporară sau nu este permisă, de exemplu în cazul unor afecțiuni, tratamente, intervenții recente sau alte condiții medicale. Eligibilitatea este stabilită de personalul centrului de transfuzie înainte de recoltare. Donarea de sânge se poate face în cadrul centrului de transfuzie sanguină situat pe drumul Careiului numărul 26, în fiecare zi de luni până vineri, între orele 8-11. Ești în mei din Satu Mare, la Radio Transilvania. Vezi de acasă și cântece de bună dimineața!
1: Transilvania! Transilvania!

0: publicitate.
1: O aluniță se poate schimba fără să doară. De aceea merită verificată. Între 24 septembrie și 1 octombrie, Biroul de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare organizează screening gratuit al alunițelor la Centrul Medical Hamianoș. Programează-te la 0361 733 018. În zilele lucrătoare între 8 și 20. Locurile sunt limitate. Proiect realizat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria cu cofinanțarea Uniunii Europene și sprijinul guvernelor României și Ungariei, intitulat Îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății. IPOP ROHU 00259, implementat de către Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul!

0: cheriromania.ro.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry în Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Iar ANPC schimbă regulile pentru comercianți. Aflăm imediat ce informații primim. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că au intrat în vigoare modificări legislative pentru practicile comerciale incorecte și drepturile consumatorilor. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor, au arătat reprezentanții ANPC. Pot deveni relevante elemente precum caracteristicile sociale și de mediu, durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, asistența post-vânzare, anumite informații privind fabricarea și originea produsului, existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de 2 ani, potrivit noilor modificări legislative. Sunt Liana Sabo și ne reauzim peste o jumătate de oră la următorul grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Liana, îți mulțumim pentru informațiile oferite și ne dăm întâlnire peste alte 30 de minute. La Radio Transilvania, imediat mai aflăm că peste o tonă de medicamente expirate au fost colectate anul acesta în Mureș. Întreaga poveste în câteva clipite. Prindem ritmul matinal cu Radio Transilvania aproape, plus alte cântece superbe din 90 până azi și ascultăm Bailamos, Enrico Iglesias. Dar până atunci vine pe la noi Miles Smith, Stargazing. Clipe faine, îți doresc în continuare Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

tonă de medicamente expirate au fost colectate anul acesta în Mureș. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș a colectat anul acesta 750 de kilograme de deșeuri de medicamente de diferite tipuri, containerele fiind amplasate în curtea spitalului la intrarea spre Smurd. Un ordin de ministru al Sănătății emis în 2024 obligă spitalele publice să colecteze diferențiat astfel de deșeuri de la populație. Și la Policlinica numărul 2 din Târgu Mureș, din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș, sunt amplasate astfel de containere, cantitatea colectată anul acesta fiind aproape dublă față de anul trecut. Și la spitalele municipale din județul Mureș sunt amplasate containere pentru deșeuri medicale provenite de la populație. La spitalul din Reghin au fost colectate 145 de kilograme de medicamente expirate anul acesta, până la finele lunii august, plus 225 kilograme de deșeuri colectate în 2025. La Târnăveni, cantitatea de deșeuri medicale colectată s-a dublat față de anul trecut. În județul Mureș sunt 8 locații unde se colectează medicamentele expirate. Pe lângă cele două spitale județene, la Târgu Mureș se mai colectează la Nova Vita, iar în județ, alături de Reghin și Târnăveni, mai sunt puncte de colectare la spitalele publice din Luduș, Sân Georgiu de Pădure și Sovata. Programul de colectare și locațiile exacte unde sunt amplasate astfel de containere sunt afișate pe pagina de internet a unităților spitalicești din județul Mureș.

0: Noutăți de pe lângă casă, aici la Radio Transilvania, în programul nostru local Made in by Radio Transilvania, informații locale și regionale peste puțin timp. Vin și știrile de 10 cu Liana Sabo. Echipa de știri pregătește de zor chiar acum tot ce mai important să știi din orașul tău. Pedepse mai dură, iată, pentru șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după ce mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase, sunt surprinse în trafic. Amănuntă la 10. Eu îți mai selectez până atunci superhituri matinale cu Lady Gaga, Sam Fender și Kelly Rowland, pentru că pe frecvența noastră ai cea mai bună colecție de cântece din 90 până azi. Garanta!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.
3: Simți

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim satul mare, satul mare.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată a anuală inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor anunță că au intrat în vigoare modificări legislative pentru practicile comerciale incorecte și drepturile consumatorilor. Una dintre cele mai importante modificări o reprezintă extinderea listei practicilor comerciale considerate înșelătoare și introducerea unor noi practici comerciale interzise, în special în ceea ce privește afirmațiile referitoare la mediu, durabilitatea produselor, reparabilitatea acestora și informarea consumatorilor, au arătat reprezentanții ANPC. Pot deveni relevante elemente precum caracteristicile sociale și de mediu, durabilitatea, posibilitatea de reparare și reciclare, asistența post-vânzare, anumite informații privind fabricarea și originea produsului, existența și durata unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru o perioadă mai mare de 2 ani, potrivit noilor modificări legislative. Conform datelor publicate de INS în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Liana, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar acuroasă noaptea și dimineața, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreun accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat. În zona montană, ceva mai umed, prin oraș avem valori de trafic normale. Pentru călătoria în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo. Sigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salutare și bună, astăzi fie dimineața în continuare. Alex Marius Codoriu sunt eu, împreună în programul nostru local de astăzi la Radio Transilvania. Căutăm și ora asta să aflăm ce e util, important și fain de aflat de pe acasă. Și evident, cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Românii nu prea mai vor să investească în locuințe și mașini, conform ultimului sondaj InScope, aflăm imediat. Între timp, parla con me, Eros Ramazzotti, să-ți fie ziua de miercuri, deosebit de bună, asta bună!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii nu prea mai vor să investească în locuință și mașini, conform ultimului sondaj în scop referitor la intenția de a cumpăra o mașină. 15,4% față de 9,5% în iunie 2026. Dintre cei chestionați afirmă că și-ar mai dori să cumpere o mașină în următoarele 6 luni. 84,1% declară că nu au în vedere o astfel de achiziție. Ponderea non-răspunsurilor este de 0,6%. 34,1% dintre cei întrebați declară că intenționează să cumpere electrocasnice sau mobilier în următoarele 6 luni. 65% spun că nu mai au această intenție. 11,3% și-ar dori să cumpere o locuință, garsonier, apartament sau casă în următoarele 6 luni, însă 89% dintre români declară că nu vor să mai cumpere nicio locuință. 8,3% dintre participanți la sondaj consideră că au control asupra situațiilor economice în anii următori. 28,5% spun că au destul control, 31% destul de mică măsură, iar 29,2% foarte mică măsură sau deloc control asupra situațiilor economice, conform ultimului sondaj din scop.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

frecvența dragă și preferată din orașul tău, cu Roa Transilvania. Afli ce de aflat de pe lângă casă. Uite, dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, acum în județul Satu Mare există 274 de locuri de muncă vacante. Ce posturi sunt disponibile și pentru ce nivel de studii? Haideți să vedem. Potrivit datelor furnizate de agenții economici din județul Satu Mare privind locurile de muncă vacante, în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forță de Muncă Satu Mare se regăsesc 274 locuri de muncă vacante. 6 locuri vacante sunt pentru cei cu studii superioare: director sucursală, director tehnic, farmacist, logistician, gestiune lux, logistician în transportul, psihopedagog, 5-4 locuri vacante pentru cei cu studii liceale și post-liceale, acoperitor metală, agent servicii client, casier, conducător autotransportier de persoane, conducător autotransportier de mărfuri, electrician de întreținere și reparații, electrician în construcții, infirmare, infirmier, lăcătuș, montator, agregate energetice și de transport, lucrător comercial, mecanic, utilaj, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide, primitor, distribuitor, materiale și scule, șofer de autoturisme și camionete, supraveghetor, jocuri, casino, ucenic, vânzător, 155 de locuri vacante pentru cei cu studii gimnaziale, agent, curățenie, clădiri și mijloace de transport, ambalator manual, asistent personal al persoanei cu handicap grav, confecționer, asamblator articole de textile, formator, îngrijitor clădiri, lucrător comercial, manipulant mărfuri, masor, montator sub ansamble, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușel, zidărie, plăci, mozaic, faianță, gresie, parchet, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușel, zidărie, plăci, mozaic, faianță, gresie, parchet, sudor manual cu arc electric, ucenic, 17 locuri vacante pentru cei cu școala generală incompletă și fără studii, conducător autotransport rutier de mărfuri, curier, îngrijitor animale, muncitor necalificat în agricultură, săpător manual, 42 de locuri de muncă pentru cei cu școala profesională, bufetier, conducător autotransport rutier de persoane, conducător autotransport rutier de mărfuri, frezor universal, lăcătuș, construcții metalice și navale, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, lucrător comercial, muncitor necalificat la asamblare, montarea pieselor, rabotor, mortezor, roți dințate, sculer matrițier, șofer autoambulanță, șofer de autoturisme și camionete, strungar universal, sudor, supraveghetor, noapte învățământ. Persoanele interesate se pot adresa agenției locale, Satu Mare și punctelor de lucru din Careină, Creștioaș, Tășnad, Ardut și Turți și consilierului EORES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forță de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica 36, telefon 0261 770237 sau pe e-mail la jofm.sm@anofm.gov.ro. Ești cu Roa Transilvania, programul nostru local Made in Satu Mare, de la 8 la 13 de luni până vineri. Aici ai ultimele notăți de acasă pentru tine. Bună să-ți fie dimineața, Satu Mare!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru că e toamnă pe aici, ne pregătim cu adevărat de iarnă, că apoi intrăm la hibernare ca ursulețul. Câteva luni să avem podurile pline, cămările, beciule, cu de toate. Vă doresc să aveți pregătiri minunate de iarnă cu Rotransilvania în difuzoare. Eu îți mai spun imediat că Nepal, Sri Lanka și India sunt printre principalele țări de origine ale străinilor din Cluj. Peste 3400 de persoane au ajuns acolo în acest an pentru a munci, potrivit datelor autorităților, aflăm imediat. Între timp la Radio Transilvania, Stupid Song, Olivia Rodrigo plus Apple 65 Blue. Acum în FM, să-ți fie dimineața cât mai bună.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.

0: Made in Bairro Transilvania continuă cu alte informații locale și regionale. Ca să știi ce și cum, unde, când și de ce se mai întâmplă pe la noi. Uite, Nepal, Sri Lanka și India sunt printre principalele țări de origine ale străinilor din Cluj. Peste 3400 de persoane au venit în acest an pentru a munci, potrivit datelor autorităților. În jur de 21.000 de cetățeni străini locuiesc în prezent în județul Cluj, unde au venit în principal pentru muncă sau studii. În primele 8 luni ale acestui an, cei mai mulți au venit din Nepal, Sri Lanka și India. Situația acestora a fost discutată recent la întâlnirea anuală dintre reprezentanții prefecturii Cluj și consulii acreditați la Cluj-Napoca. Potrivit datelor prezentate recent de Serviciul pentru Imigrări Cluj, doar în primele 8 luni ale acestui an au fost gestionate situațiile de ședere și rezidență pentru 6.487 de persoane, dintre acestea 5.801 provin din state din afara Uniunii Europene, iar 686 sunt cetățeni ai Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau Elveției. În cazul cetățenilor din afara Uniunii Europene, anul acesta cei mai mulți au ajuns la Cluj din Nepal, 1.113 persoane, Sri Lanka 735, India 385 și Turcia 198. Dintre cetățenii europeni care și-au stabilit reședința în județul Cluj, în perioada analizată, cei mai mulți provin din Franța, 269, Germania 102, Italia 87 și Spania 30. Datele Inspectoratului General pentru Imigrări valabile pe 22 septembrie arată și dimensiunea totală a unor comunități străine prezente în județul Cluj. În evidențele Serviciului pentru Imigrări Cluj figurau 3672 de dosare ale cetățenilor francezi, 1650 ale cetățenilor din Republica Moldova și 1621 ale cetățenilor italieni. În cazul cetățenilor Republicii Moldova, 998 de dosare erau legate de studii. În evidență mai apăreau 528 de dosare ale cetățenilor tunisieni, dintre care 374 pentru studii, 435 ale cetățenilor ungari și 319 ale cetățenilor ucrainieni, arată ultimele date ale Inspectoratului General pentru Imigrări Cluj.
1: Transilvania.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Ești în FM online și pe mobil, vreo Transilvania aproape, radioul tău de suflet, de ani buni. Dacă păstrezi frecvența noastră, colega Liana Sabo vine minchenaș cu știrile de ora 11. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la biletele și abonamente în funcție de situația lor. Întreaga poveste la 11. Între timp, alte minunății de cântece din 90 până azi, de la Nico Santos, Ricky Martin și Joe Stone. Noi ne continuăm frumoasa poveste de astăzi cu alte vești de pe acasă, imediat după 11.
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Se apropie sezonul gripal, iar medicii recomandă vaccinarea din timp pentru a reduce riscul de îmbolnăvire. Specialiștii îndeamnă să nu amânăm imunizarea. Persoanele din categoriile vulnerabile primesc serul gratuit. Vaccinul gripal a ajuns deja în multe farmacii. Poate fi luat cu trimitere de la medicul specialist care are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și este gratuit pentru copii între 6 luni când este recomandată imunizarea și 19 ani pentru gravide, pacienții cu boli cronice și vârstnicii peste 65 de ani. Adulții între 45 de ani și 65 de ani care nu suferă de nicio boală cronică și doresc să se imunizeze pot cumpăra vaccinul compensat și cu 50%. Copiii până la 9 ani, dacă se vaccinează pentru prima dată în viață, trebuie să facă două doze pentru a avea o eficacitate completă. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo, acestea au fost știrile. Rămâi cu Radio Transilvania pentru a afla informațiile zilei.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Liana, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță Ana.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreun accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat. În zona montană, ceva mai umed, prin oraș avem valori de trafic normale. Pentru călătoria în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
2: Din Transilvania,
0: Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E miercuri 30 septembrie, uite că s-a cam dus și luna aceasta. Din octombrie facem provizii de iarnă, pregătim murături, dulceciuri, zacuscă și alte bunătăți prin cămară, poduri sau prin beciuri. Alex, Marius Codoriu sunt eu, cu tine pe la povești până la 13 să aflăm ce de aflat de pe acasă. Ce facem, uite, la prima vizită a copilului la stomatolog? Când, cum și de ce contează? La ce vârstă mergi prima dată? Cum îl pregătești pe copilaș? Descoperim pe primele minute din această oră. De ascultat la Radio Transilvania, Morgan Wallen cu Tate McGree, What I Want, acum în afară.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dar ce facem la prima vizită a copilului la stomatolog? Când, cum și de ce contează? La ce vârstă mergem prima dată? Cum îl pregătim pe copilaș? Mulți părinți amână prima vizită la stomatolog până când copilul acuză durere. Este o reacție de înțeles. Dar, tocmai, aceasta este situația pe care o vizită făcută la timp o poate preveni. Informațiile despre sănătatea orală a celor mici sunt astăzi ușor de găsit, iar pe sfatul dentistului.ro poți citi explicații clare despre fiecare etapă, de la primii dințișor până la adolescență. Dinții de lapte par să aibă o importanță temporară, fiindcă oricum vor cădea. În realitate, ei păstrează spațiul pentru dinții definitivi, ajută la dezvoltarea vorbirii și la masticația corectă. O carie netratată la un dinte din lapte poate provoca durere, infecție și chiar afectarea dintelui definitiv care se formează dedesubt. De aceea, stomatologia pentru copii, un accent pe prevenție și pe obiceiurile formate de vreme, iar obiceiurile încep acasă. Periajul zilnic, alimentația și modul în care copilul percepe grija pentru dinți contează la fel de mult ca vizitele la cabinet. O igienă orală corectă, învățată din primii ani, este cel mai bun cadou pe care îl poți face pentru sănătatea dinților de mai târziu. Recomandarea specialiștilor în stomatologie pediatrică este ca prima vizită să aibă loc în jurul vârstei de un anișor, de preferat în primele luni după apariția primului dinte, de aceea este indicat să cauți un specialist pe portalul de stomatologie. Poate apărea de vreme, dar la această vârstă, consultul este scurt și simplu. Medicul verifică dinții și gingiile, evaluează riscul de carie și îți dă sfaturi despre periaj și alimentație. Dacă acest moment a trecut, nu este nicio problemă, important este să programezi vizita cât mai curând, fără să aștepți apariția unei dureri. Felul în care vorbești acasă despre stomatolog influențează mult reacția copilului la cabinet. Vorbește simplu și pozitiv, spune că medicul se uită la dințișor să vadă dacă sunt sănătoși și puternici. Evită cuvintele care sperie, expresii precum nu te doare, ac sau burghiu pot crea teamă chiar acolo unde nu există. Folosește jocul. Puteți număra dințișorii unui ursuleț de pluș sau vă puteți juca de-a doctorul cu periuța. Alege momentul potrivit. Programează vizita într-un moment al zilei în care copilul este foarte odihnit înainte de somn sau când este foarte foame. Nu-ți transmite propriile temeri. Dacă și ție ți este frică de stomatolog, încearcă să nu arăți. Copiii preiau rapid emoțiile părinților. După prima vizită, medicul îți va spune cât de des să reveniți, de obicei o dată la 6 luni. Pe măsură ce copilul crește, pot fi recomandate și tratamente de prevenție, precum sigilarea molarilor definitiv, care protejează șanțurile adânci ale dinților de carii. Un copil care merge la stomatolog de mic, fără durere și fără traume, are toate șansele să devină un adult care nu se teme de scaunul stomatologic. Iar asta este, poate, cel mai important rezultat al primei vizite.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

0: până pe aproape. Ai energie din plin și poftă de meșterit, ceas de ceas, oră de oră, zi de zi. Pasăre la pietonală și velo, supraterană din intersecția Criniului, una dintre investițiile importante pregătite pentru dezvoltarea infrastructurii de mobilitate din municipiul Satu Mare, a ajuns în etapa de analiză a propunerilor financiare potrivit informațiilor publicate în cadrul proiectului. Investiția este gândită pentru îmbunătățirea conexiunilor pentru pietoni și bicicliști, creșterea siguranței în trafic și asigurarea unei accesibilități mai bune în zona intersecției Criniului. Potrivit informațiilor de ultim moment, proiectul se află în prezent în etapa de analiză a propunerilor financiare, conform procedurii de achiziție. Această etapă precedă desemnarea ofertantului câștigător și atribuirea contractului, astfel că lucrările nu au început în această fază. Pasarela este prevăzută ca o conexiune supraterană destinată deplasărilor pietonale și velo într-o zonă importantă a municipiului Satu Mare, cu obiectivul de a facilita traversarea și de a îmbunătăți condițiile de mobilitate pentru locuitorii din Satu Mare. Investiția face parte din Direcția de Dezvoltare a Infrastructurii Urbane dedicată transportului nemotorizat, cu accent pe conexiuni mai bune între diferite zone ale municipiului, siguranța și accesibilitate. Pasarela din zona Crinului este una dintre investițiile prin care administrația locală urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru pietoni și bicicliști și adaptarea spațiului urban la nevoile actuale ale comunității locale. Etapele procedurilor urmează să continue până la finalizarea evaluării ofertelor și stabilirea rezultatului achiziției publice. Ești cu Rotransilvania mei din Satu Mare. Informații utile, importante și bine de știut de prin întreg județul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
0: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul!

0: cheriromania.ro.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cheri în Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
2: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: say to them. Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Pro Transilvania pe aproape. E o toamnă caldă, iată, însorită și frumoasă. Să sperăm că ține cât mai mult și bine. În FM online și pe mobil, minunății de cântece. Imediat de la Britney Spears, Baby One More Time. Dar până atunci, Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Și în câteva momente mai aflăm că a fost lansată cea de-a 5-a ediție a Burselor Carpatia. Programul își propune să crească interesul elevilor pentru protecția naturii. Se fac înscrieri până pe 21 octombrie. Îți dau detalii. Pro Transilvania, prin Transilvania, să-ți fie ziua toată minunată, Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iată, a fost lansată cea de-a 5-a ediție a Burselor Carpatia din țara Făgărașului. Programul își propune să crească interesul elevilor pentru protecția naturii și îmbunătățirea calității vieții în regiune. Se fac înscrieri până pe 21 octombrie. Pentru a fi eligibil, elevii trebuie să aibă media la geografie și biologie peste 8 și media generală peste 8, precum și dovezi ale implicării în activitățile școlare sau extrașcolare. István Szabó, directorul Relația cu Comunitatea Fundației Conservation Carpatia, a anunțat că ne-am gândit destul de mult în ultimii ani cum am putea extinde această experiență elevilor din regiunea noastră, care beneficiază de un suport financiar de 3.000 de lei, oferit în două tranșe, 2.000 de lei în prima tranșă, 1.000 de lei în cea de-a doua, începând de anul acesta, 4 activități educaționale pentru natură incluse, pentru a oferi posibilitatea bursierilor de a cunoaște atât echipa de la Fundația Comunitară, dar a Făgărașului, dar să participe și în activități educaționale derulate de Fundația Conservation Carpatia. Până în prezent, prin intermediul programului de burse Carpatia, s-au oferit 70 de burse în valoare de 187.500 de lei. Mai multe detalii găsiți și pe Facebook Fundația Conservation Carpatia. Ai și pe roatransilvania.ro, descarcă-ți aplicația noastră de mobil, oriunde, oricând, oricât de departe ai fi, cu noi ești mai aproape de casă.
1: Transilvania. Transilvania.

0: mai.
1: Sper că nu ai uitat că ne dăm și astăzi întâlnirea pe Facebook Rau Transilvania. Acolo o zi de zi, o întrebare, o discuție la care așteptăm să spui și tu părerea. Astăzi pe Facebook Rau Transilvania vorbim despre muncă. Și uite, aproape un sfert dintre tinerii români nu muncesc și nu urmează nicio formă de educație. De ce oare? Simona crede că din cauza că la rândul lor și părinții lor au trecut prin umilință și salarii minime pe economie ani buni, tinerii nu mai vor să repete aceeași greșeală ca părinții lor. Apoi Darius ne zice, e o lene de nedoare în toate păturile sociale românești. Asta e educația. Apoi Cătălina ne scrie, păi cum să muncească dacă nu sunt joburi bine plătite pentru tineri? Toți dau doar minimul pe economie. Florin zice, să fim serioși, joburi sunt, dar nimeni nu mai vrea să muncească. E mai fain să stai pe banii părinților. La mine, de exemplu, în firmă, sunt salarii bune, dar nu aplică nimeni pentru ele. Oare de ce? Andrei crede că să stăm liniștiți că în 5 ani chiar nu mai trebuie să muncească absolut nimeni. Roboții umanoizi vor face toate muncile noastre de acum în proporție de 90%. Așadar, reține 5 ani. Zolt ne scrie pentru că au fost crescuți în puf de părinți, iar printre ei sunt și copii care sunt duși cu mașina până în fața școlii, de multe ori chiar și de la distanță de sub un kilometru. Apoi Flavia ne scrie, munca e grea și îți ocupă mare parte din viață, poate au descoperit că se poate fără. Te întrebăm pe ei. Sorin zice, păi văd și ei cum se muncește la nivel înalt în politichia românească. Așa exemplu, așa viitor românesc. Iar Olivia crede că toți vor să fie influenceri și să câștige bănuți ușor, doar stând acasă în fața camerelor de filmat. Și cum a spus și Zolt, părinții au și ei o mare parte din vină. Iată, mulțumim tare mult pentru mesajele voastre și așteptăm și altele pe subiectul nostru de astăzi de pe Facebook Rau Transilvania. Hai să povestim despre asta, lasă mesajul tău pe Facebook, să facem părerea auzită la Radio Transilvania, că e util, important și bine, bine de știut care e părerea ta.
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Ministerul Educației și Cercetării a lansat programul Primii, destinat prevenirea analfabetismului funcțional și abandonului școlar în ciclul primar, de care ar urma să beneficieze aproximativ 50.000 de copii. Programul se adresează tuturor elevilor de nivel primar din unitățile de învățământ încadrate în categoria de risc foarte mare sau mare, de părăsire timpurie a școlii și abandon școlar, conform mecanismului de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Lista școlilor eligibile este alcătuită de baza categoriei de risc de părăsire timpurie a școlii, rezultate din mecanismul de avertizare timpurie în educație și gradului de marginalizare comunitară. Finanțarea poate fi folosită pentru activități de tip școală după școală, activități extracurriculare, bunuri și servicii pentru elevi, asigurarea hranei pentru elevii participanți la proiect, consiliere și terapie. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRo. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, Radio Transilvania îți aduce în continuare subiectele care contează. Rămâi cu noi!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentate de Liana, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Vremea astăzi frumoasă, dar răcoroasă noaptea și dimineața, cerul mai mult senin. Temperaturile maxime între 20 și 24 de grade, minimele de la noapte între 3 și 8 grade Celsius, ne anunță Ana.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Circulăm bine în acest moment prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru. Ca urmare a producerii vreun accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice, traficul se desfășoară în general pe un carosabil uscat și curat. În zona montană, ceva mai umed, prin oraș avem valori de trafic normale. Pentru călătoria în siguranță se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigură foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc drum bun, liniștit și în siguranță cu Road Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania,
1: Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: E miercuri, jumătatea săptămânii, e și ultima zi de septembrie. Sunt convins că deja te gândești la vacanța de Crăciun. Păi sigur că da, pentru că acum pe piața locală există ofertă mai bună pentru sărbătorile de iarnă. Salutare, Alex Marius Podoriu sunt eu. Intrăm în ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, să aflăm și ora asta ce util, important și fain de știu de pe meleagurile noastre. Românii produc biciclete, dar nu prea merg cu ele. Lipsa infrastructurii și a parcărilor sunt printre principalele probleme. Aflăm imediat. La Radio Transilvania, Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Să-ți fie fain și bine toată ziua de miercuri, Radio Transilvania în difuzor.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Românii produc bicicletă, dar nu prea merg cu ele. Lipsa infrastructurii și a parcărilor sunt printre principalele probleme. România se află pe locul 2 în Uniunea Europeană la producția de biciclete, dar este la coada clasamentului, în topul statelor unde populația folosește bicicleta ca mijloc de deplasare. Statistica a fost prezentată recent de reprezentanții Asociației Velo România, care s-au reunit la Cluj cu scopul de a convinge autoritățile statului să încurajeze acest mijloc de transport nepoluant. Președintele Asociației, Lucian Contraș, consideră că lipsa pistelor pentru biciclete, dar și a parcărilor pentru ele, sunt principalele motive pentru care românii folosesc mai rar acest mijloc de deplasare. Spune el, oamenii ar folosi bicicleta ca mijloc de deplasare, dar n-au infrastructură și fără infrastructură nu se încumetă nimeni să-și liște viața printre mașini și să meargă cu bicicleta la muncă. În ultimii ani, prin programele europene, s-a mai rezolvat, s-au mai făcut ceva, s-au făcut pe zona infrastructură, dar și infrastructura asta trebuie făcută cu cap. Degeaba ai pista de bicicletă dacă tu vrei să mergi și ajungi la magazin și nu ai parcare unde să o lași. Lipsa parcărilor la instituții sau la magazinele locale sau oriunde în oraș descurajează mersul pe bicicleta, pentru că nu ai unde să lași bicicleta, pur și simplu. Când ai treabă cu ea și vrei să mergi pe aici, pe acolo, prin oraș și nu numai, anunță președintele asociației, Asociația Velo România. Voi circulați cu bicicleta? Eu, da, aproape zilnic, cam 20 de kilometri. Bine, o fac mai mult pentru sport, pentru energie, pentru întreținere și relaxare. Asta după o frumoasă alergare.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Satu Mare.
1: Radio Transilvania.

Digital de astăzi continuă la Radio Transilvania și mai aflăm că Steam Explorer revine la Satu Mare cu multe provocări pentru elevii de gimnaziu. Elevii din clasele 5-8 sunt invitați la a doua ediție a concursului Steam Explorer organizată de echipa de robotică StarTech. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 10 octombrie, de la 14 la Colegiul Național Ioan Slaviș din Satu Mare. Participanții vor forma echipe de câte 4 elevi, cu câte un reprezentant din fiecare clasă, de la a 5-a la a 8-a. Ei vor rezolva provocări inspirate din 5 domenii: știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică. Concursul pune accent pe folosirea cunoștințelor în situații practice, pe creativitate și pe colaborarea dintre membrii echipei. Înscrierile se pot face prin formularul pus la dispoziție pe pagina evenimentului Team Explorer Satu Mare sau pe pagina oficială a StarTech. Ai ales frecvența care trebuie, Radio Transilvania, informații note și lucruri utile și importante de știut de pe acasă. Aici, în programul nostru local, Made in Satu Mare.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Ești cu Transilvania prin Transilvania, în FM online și pe mobil cu noi. Toamna e mai bogată în hituri, plus și mai multă vești și povești de pe lângă casă. Și cum va fi vremea prin regiunea noastră? În următoarele două săptămâni am să-ți dau eu detalii imediat și tot atunci câte grade sunt acum prin frumoasele orașe de pe la noi, de prin Transilvania. Out My Head, Hipaton cu Norma Jean Martin, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Fast Love George Michael, la radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Vremea pare destul de plăcută în următoarele două săptămâni pe aici, prin regiunea noastră. ANM anunța prognoza meteo până inclusiv duminică 11 octombrie. Luna septembrie se încheie cu temperaturi mai ridicate decât în mod normal, arată prognoza pentru următoarele două săptămâni emisă de ANM. Urmează apoi o răcire ușoară a vremii. Regiunea noastră vremea se menține în mare parte din interval ușor mai caldă decât în mod normal, cu o ușoară scădere a valorilor termice estimată pe sfârșitul primei săptămâni, în weekendul ce vine, dar nu de speriat. Apoi din nou se încălzește, maximele între 18 și 24 de grade, minima nopții între 0 și 8 grade Celsius. Probabilitatea pentru ploaie va fi în creștere în primele zile din luna octombrie, pe aici, pe acolo. La munte, regiunea noastră, e bine și cald, 15 grade maxima, noaptea minus 3 plus 5 grade Celsius. În weekend mai rece, poate și ceva ploi, apoi din nou se mai încălzește și rămâne așa până în următorul weekend, când sunt anunțate ploi și pe aici, pe acolo, la Poviță și ninsoare. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 21 de grade, la Cluj-Napoca sunt 16, Brașov 14, Sibiu 17, Târgu Mureș 15, la Satu Mare avem 21 de grade, Baia Mare 20, la Alba Iurea sunt 17, la Arad 22, Hunedoara 20, la Bistrița avem 18, la Zalău sunt 20, media 16, Deva și Turda câte 18 grade, la Dej sunt acum 16 grade și la Hoedin 15. Cel mai cald acum în țară, Chișinău-Criș, județul Arad, 24 de grade și cel mai răcoare, întorsura Buzăului, județul Covasna, 7 grade. Garantat la Rău Transilvania, toamna toată ție mai bogată în hituri și mai multe vești și povești de pe lângă casă, păstrează frecvența.
1: Asculți, Made in Satu Mare!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Iar pe final ediția noastră locală de astăzi, ultima informație utilă pentru tine, mai ales dacă ești prin trafic, centura Comarnic va fi deschisă de mâine circulației, cu o lungime de 6 km, noua variantă ocolitoare a orașului Comarnic vizează preluarea unei părți din traficul de pe DN1 și reducerea presiunii asupra circulației prin localitate. Traseul ocolește Comarnic pe partea de vest și se conectează la DN1 prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Șoseaua include lucrări complexe de infrastructură, între care poduri și un pasaj peste râul Prahova și magistrala feroviară Ploiești-Brașov. Proiectul în valoare de 236 de milioane de lei a fost finanțat din fonduri de la bugetul de stat și bani europeni. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi, în cele 5 ore de muzică bună, informații utile și importante de știut de pe meleagurile noastre, dragi, în programul Made in by Rau Transilvania. Te aștept și mâine de la 8 la 13 să descoperim împreună ce se mai întâmplă pe lângă casă. Peste puțin timp, Liana Sabo vine cu știrile de 13, Alex, Marius Podoriu sunt eu și îți doresc în continuare o zi excelentă. Toate bune și frumoase, prieteni!
1: Iubim satul mare, iubim muzica bună! Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa €1 pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul €1. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma Tolro. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, rămâneți cu cea mai bună muzică la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul pentru

0: romania.ro.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry în Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INSE, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și etichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRO. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, etichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, rămâi cu muzica pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
2: special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: parte.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai aflat? Din 8 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată anuală inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INSE, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din venituri. Veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo. Începe chiar acum emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcă sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Loco Loco de la Cordo, Vin și No Doubt, It's My Life, pe debut de 15. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi, așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul României a aprobat acordarea unor stimulente financiare pentru absolvenții care au obținut media 10 la examenele naționale din acest an. Potrivit informării de presă transmise de guvern privind actele normative adoptate, absolvenții clasei 8-a care au obținut media 10 la evaluarea națională vor primi un stimulent financiar de 2000 de lei. În cazul absolvenților de liceu care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat de anul acesta, stimulentul financiar va fi de 5000 de lei. Iată așadar stimulente financiare pentru elevii cu media 10 la evaluarea națională și bacalaureat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului anunță că a depistat nereguli grave la controalele din această săptămână. Peste 1000 de operatori economici au fost verificați, iar amenzile date depășesc 3 milioane de lei. Majoritatea problemelor identificate la comercianți de către comisarii de la Protecția Consumatorului au fost comercializarea unor produse depreciate calitativ, nerespectarea condițiilor ori temperaturilor de depozitare și transport recomandate de producători pentru produsele alimentare sau comercializarea unor produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare necesare, unei informări corecte, complete și precise. Iată așadar, ANPC-ul s-a pus pe treaba, amenzi de peste 3 milioane de lei în toată țara.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Crazy de la Aerosmith și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: piața muncii din țara noastră încetinește. Numărul locurilor de muncă disponibile a scăzut în al doilea trimestru din 2026, atât față de începutul anului, cât și față de aceeași perioadă din 2025. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, angajatorii aveau aproximativ 26.500 de locuri de muncă vacante în perioada aprilie-iunie. Sunt cu 1.800 mai puține decât în primele 3 luni ale anului și cu 4.900 mai puține față de trimestrul al doilea din 2025. Iată așadar mai puține locuri de muncă disponibile în țara noastră. Cel puțin asta reiese din acest sondaj.
1: Ești în trafic la Radio.

siamo ascultat Rachid Titan Stop pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până fix Get Lucky de la Loi și Never Alone de la Two Brothers in the Fourth Floor v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo, rămâi în continuare cu Norbi Sopco în trafic. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, ne informează ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistița, Drumul Cetății și în Salău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră pe frecvență până înspre ora 19. Deschidem această oră cu Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Vine și Ariana Grande cu Hate That I Made You Love Me pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Yeah.

0: Odată cu lansarea portalului E-Sănătatea Mea, apar schimbări semnificative în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Pentru pacienți, noua platformă vine la pachet cu posibilitatea programării online la furnizorii de servicii medicale înrolați și utilizarea cărții electronice de identitate în relația cu sistemul de asigurări de sănătate. Așadar, de luat aminte, se extind serviciile digitale din sistemul de asigurări prin platforma E-Sănătatea Mea.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Hai să previne cu o serie de recomandări pentru părinți privind noul an școlar. Printre altele se oferă și sfaturi despre alegerea unui ghiozdan potrivit pentru elevi. Astfel, pentru început, copiii trebuie încurajați să poarte ghiozdanul pe ambii umeri și să ia la școală doar strictul necesar pentru a fi cât mai ușor. În mod normal, greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului. Este important ca ghiozdanul să nu fie mai lat decât umerii. Marginea de sus a genții trebuie să se afle la nivelul umerilor, iar cea de jos la nivelul șoldurilor. Iată, greutatea ghiozdanului nu trebuie să depășească 10% din greutatea copilului, ne spun cei de la INSP.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: O aluniță se poate schimba fără să doară, de aceea merită verificată. Între 24 septembrie și 1 octombrie, Biroul de Promovare și Protecție a Sănătății Satu Mare organizează screening gratuit al alunițelor la Centrul Medical Hamianoș. Programează-te la 0361 733 018. În zilele lucrătoare între 8 și 20. Locurile sunt limitate. Proiect realizat în cadrul programului Interreg 6A România-Ungaria cu cofinanțarea Uniunii Europene și sprijinul guvernelor României și Ungariei, intitulat Îmbunătățirea proceselor demografice la nivel local prin metode de promovare a sănătății. IPOP ROHU 00259, implementat de către Asociația Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul!

0: 18.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: You Don't Fool Me, de prin 96 de la Queen și Usher, cu Lil Jon și Ludacris. Yeah, v-am pregătit de mai departe spre ascultare aici în trafic. Norbi Sop că sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Peace out.

0: Banca Națională a României lansează o nouă serie de monede de colecție dedicate pictorilor români cunoscuți. Prima monedă din serie este dedicată pictorului Nicolae Tonița și este prima monedă dreptunghiulară lansată. Moneda este din argint, are valoarea de 10 lei, dimensiunea de 43x31 mm, adică seamănă cu mărimea unei monede de 50 de bani. Și uite cum BNR lansează prima monedă dreptunghiulară.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Take Me Back, am ascultat de la Kygo și Max McKnown pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Liana Sabo. Până în fix, Ride de la DJ Regard și Somewhere Only We Know de la Keen v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sob, că sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: state.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai aflat? Din 8 octombrie.

0: aprilie deschidem un nou magazin Kaufland pe Bulevardul Lucian Blaga 51 în Satu Mare. Te așteptăm acum la Kaufland, ieftin și bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică?
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată a anuală inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INS în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabol. La Radio Transilvania continuă emisiunea În Trafic cu Norbi Sopco.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mile Liana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, ne informează ANM.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Do It Again de la Ray Dalton. Vin și The Course cu Breathless pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului a actualizat normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, precum și procedurile de acordare a licențelor și brevetelor de turism. Actualizarea răspunde nevoie de a alinea cadrul legal la realitățile actuale ale pieței turistice, apariția unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe și necesitatea simplificării procedurilor administrative, asta pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate și siguranță oferite turiștilor. Și uite cum se actualizează normele de clasificare a structurilor turistice și simplifică procedurile pentru operatorii de turism.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a demarat o campanie națională de controle în unitățile de învățământ și la firmele de catering care furnizează alimente pentru copii, asta odată cu începerea noului an școlar. De luat aminte, așadar, ANSVSA intensifică în această perioadă verificările.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul pentru

0: pe cherryromania.ro.
1: Te așteptăm să vezi modelele Cherry în Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu, numărul 218.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Remember the Time de la Michael Jackson și Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran sunt următoarele două supercântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: trei sferturi dintre participanții la cel mai recent sondaj realizat de eJobs România cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani spun că în comparație cu anul trecut este mai greu, mult mai greu să-și găsească un job. Explicația stă nu doar în contracția generală a ofertei de locuri de muncă, ci și în faptul că, deși joburile pentru cei cu experiență redusă reprezintă în continuare cel mai consistent segment al pieței, cerințele pe care le au angajatorii de la candidați au crescut foarte, foarte mult. Iată așadar, 56% dintre candidații tineri cred că numărul joburilor a scăzut din cauza inteligenței artificiale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

să mă ascultate la Ricky Martin pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de colega mea, Liana Sabo. Pe atunci, Boston de la Stella Lefty și All This Time de la Sting v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Normi Sopco, alături de voi și după fix, rămâneți în compania mea.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.

0: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul toll euro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma TollRo. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Eliana Sabo, vă invit să rămâneți în continuare cu radioul preferat, Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, Mileliana, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat, cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 22 și 24 de grade Celsius, ne informează ANM.
1: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Halo de la Beyoncé Knowles. Vine și Bruno Mars cu I Just Might pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: România a prezentat Comisiei Europene mai multe priorități pentru viitorul buget al Uniunii Europene, printre care continuarea fondului pentru o tranziție justă și după 2027 și mai multă libertate pentru autoritățile locale în folosirea banilor europeni. Actualul fond pentru o tranziție justă acoperă doar perioada 2021-2027. Reprezentanții români au solicitat de asemenea finanțări europene pentru modernizarea orașelor și refacerea zonelor urbane degradate. O altă prioritate prezentată Comisiei Europene este găsirea unor soluții de finanțare pentru protejarea localităților din țara noastră, expuse riscului de inundații și pentru creșterea capacității acestora de a face față fenomenelor extreme. Iată așadar, România se pare că cere bani europeni pentru regiunile afectate de tranziția energetică și după anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

care vor să evite aglomerația marilor capitale europene pot alege foarte simplu orașe mai puțin cunoscute, dar foarte bogate în obiective turistice, cultură și gastronomie. Vă aduc o selecție realizată de The Guardian, care include Nantes, Basel, Lübeck, Parma și Santander. Iată, doar 5 orașe europene pentru un city break mult mai reușit și mult mai liniștit.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ready to go de Republica și Evacuate Dance Floor de la Cascada sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și aflăm că valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal. Iată așadar vești de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Animal l-am ascultat la Cat's Eye pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de colega mea, Liana Sabo. Până în fix, Chain to the Rhythm de la Katy Perry și Skip Marley și Begin de la Madcon v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, cam atât din partea mea pentru azi și vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă, v-am pupat, pa, pa!

0: say to them. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Doar 26% dintre românii spun că își permit să economisească după plata cheltuielilor lunare. Șoferii care circulă pe contrasens pe autostrăzi și drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Dăm de 13 ori mai mulți bani pe țigări și băutură decât pe educație și investiții. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pentru mulți români, plata facturilor lasă prea puțin bani pentru economii sau alte cheltuieli. Doar 26% dintre consumatorii chestionați în studiul Voice of the Consumer 2026 spun că după plata cheltuielilor lunare, le rămân bani pentru economii, vacanțe, activități recreative sau sănătate. Procentul este de 48% la nivel global. Ponderea românilor care se declară confortabil financiar a scăzut cu 2,5 puncte procentuale într-un an de zile. În august, România a înregistrat cea mai mare rată a anuală inflației din Uniunea Europeană. 10,8% dintre respondenți spun că familia lor plătește cu greu facturile lunare.

0: față de aproximativ 7% anul trecut. Pedepse mai dure pentru șoferii care circulă pe contrasens, pe autostrăzi sau drumuri expres. Un proiect de lege prevede anularea permisului de conducere și interdicția de a susține un nou examen timp de 3 ani. Inițiativa vine după mai multe incidente de acest tip, considerate extrem de periculoase și surprinse în trafic. Cel mai recent caz a fost în Galați, unde un șofer a fost filmat în timp ce circula pe contrasens pe centura municipiului. Polițiștii au reușit ulterior să-l identifice. În prezent, pentru o astfel de abatere, perioada maximă de suspendare a permisului este de 3 luni. Inițiatorii proiectului consideră însă că sancțiunea nu este suficientă. Specialiștii în legislație rutieră susțin că șoferii care rămân fără permis pentru 3 ani ar trebui să-și reevalueze atât cunoștințele teoretice, cât și aptitudinile practice. Proiectul trebuie adoptat în Parlament și promulgat pentru a intra în vigoare. Conform datelor publicate de INS, în trimestrul 1-2026, o gospodărie din România a avut venituri totale medii lunare de 9.444 de lei, cu o scădere de 0,9% față de trimestrul 4 din 2025. Veniturile au crescut cu 3,2% pe gospodărie, respectiv cu 6,1% pentru o persoană. Cheltuielile totale medii lunare ale unei gospodării au fost în trimestrul 1-2026 de 8.015 lei și au reprezentat 84,9% din venituri. Veniturile totale. Față de trimestrul 1 al anului 2025, cheltuielile au crescut cu 4,5% pe gospodărie. Din acești bani, cea mai mare parte, adică 58%, se duce pe consum, iar 37% pe impozite, contribuții și taxe. O gospodărie cheltuiește circa 296 de lei pe lună pe băuturi alcoolice și tutun. Sunt Liana Sabo, rămâneți în continuare cu noi pe frecvențele Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: FM.
2: Online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: noaptea.
1: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în instanță pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa €1 pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturismele ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în

0: sistemul Tolero. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma Tolero. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Acestea au fost știrile. Sunt Liana Sabo la Radio Transilvania. Continuă atmosfera de seară.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Rambo 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral întreținerea pentru a evita restanțele și penalitățile. Vremea se încălzește ușor în următoarele săptămâni, iar temperaturile vor fi peste normal în vest și Transilvania. Și avem reguli noi la plata taxelor de drum de la 1 octombrie. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Proprietarii de apartamente trebuie să achite integral sumele înscrise pe lista lunară de întreținere. Plata parțială înseamnă că diferența neachitată devine restanță și poate atrage, după depășirea termenului legal, penalități. Dacă un proprietar consideră că o anumită sumă nu este datorată, simplul refuz de a o plăti nu duce la eliminarea ei de pe listă. Potrivit explicațiilor publicate de consultanța Asociației Proprietari, suma trebuie contestată prin procedurile prevăzute de lege și, după caz, recalculată. Situația poate deveni importantă dacă asociația ajunge în pentru recuperarea datoriilor. Într-un astfel de caz, dacă asociația dovedește existența obligației de plată, proprietarul trebuie să demonstreze că și-a achitat datoria. Vremea se va încălzi ușor în următoarele săptămâni, în special în vestul țării, inclusiv în Transilvania. Potrivit prognozei pentru perioada următoare, temperaturile vor oscila în general în jurul valorilor normale pentru această perioadă, cu abateri pozitive în anumite regiuni. În intervalul 5-12 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile vestice și sud-vestice. Precipitațiile se vor menține ușor deficitare în cea mai mare parte a țării. Pentru săptămâna 12-19 octombrie, meteorologii estimează temperaturi ușor mai ridicate în jumătatea vestică, inclusiv în Transilvania, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale. Și în perioada 19-26 octombrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale. În același interval, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Noul sistem de taxare rutieră prevăzut de legea numărul 225/2023 ar urma să fie aplicat din 1 octombrie. Regimul ar separa rovinieta destinată vehiculelor ușoare de taxa toll euro pentru camioane, iar emiterea noilor documente ar urma să fie mutată pe o platformă electronică. Autoturism

0: ar rămâne sub incidența rovinietei, în timp ce vehiculele grele ar intra în sistemul Toll-Ro. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a indicat că vânzarea rovinietelor prin sistemul utilizat în prezent ar urma să se oprească la 30 septembrie, ora 23:59 de minute. De la ora 0 a zilei următoare, rovinietele noi și tichetele de rută ar urma să fie generate numai prin platforma Toll-Ro. Tot prin noul sistem de tarifare rutieră electronică ar urma să fie plătite rovinieta, tichetul de rută și tariful datorat de vehiculele grele. Sunt Liana Sabo, ne reauzim peste o oră. Rămâi cu Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă, iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo. Rămâi cu noi și cu muzica bună până dimineață!

0: Transilvania.
1: Transilvania.
0: NFM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană recomandă verificarea regulată a tensiunii, colesterolului și glicemiei după 35 de ani. Aproape un sfert de milion de români sunt fără loc de muncă. Iar studenții pot plăti în noul an universitar cu 90% mai puțin pentru biletele de tren. Sunt Liana Sabo, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Europenii de peste 35 de ani sunt încurajați să-și verifice periodic tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Recomandarea vine în cadrul primei săptămâni a Uniunii Europene de Screening, desfășurată până pe 4 octombrie, sub mesajul Cunoașteți valorile. Comisia Europeană atrage atenția că bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces în Uniunea Europeană, provocând aproximativ 1,7 milioane de decese anual. Mulți dintre factorii de risc pot evolua fără simptome, iar depistarea lor din timp poate permite intervenția înaintea apariției unor complicații. Campania pune accent pe controle medicale regulate și pe discutarea rezultatelor cu un medic sau alt profesionist din sănătate. La sfârșitul lunii august, România a înregistrat aproape 270.000 de șomeri, potrivit datelor transmise de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă. Rata șomajului a ajuns la 3,26% la nivel național, iar din totalul persoanelor aflate în evidențele agenției, peste 29.000 sunt tineri cu vârste sub 25 de ani, o categorie care rămâne în mod constant cea mai expusă riscului de șomaj. Din cei aproape 270.000 de șomeri, peste 61.000 erau indemnizați, în timp ce 199.000 de mii se aflau în categoria șomerilor neindemnizați. În luna august, aproape 4.000 de români au intrat în șomaj plătit. Repartiția pe medii de rezidență arată o realitate familiară. Mediul rural concentrează cea mai mare parte a șomerilor, peste 188.000 de persoane, în timp ce în mediul urban erau înregistrați puțin peste 72.000. Studenții din România pot beneficia de reduceri substanțiale la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027, potrivit unui anunț al CFR Călători. Astfel, aceștia pot obține reduceri de până la 90% sau 50% la bilete și abonamente, în funcție de situația lor, relatează news.ro. Studenții cu vârsta de până la 30 de ani înscriși la programe de învățământ cu frecvență în instituții acreditate din România, inclusiv la Academia Română, beneficiază de o reducere de 90% la transportul feroviar intern, clasa a doua. Reducerea este valabilă pe rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află universitatea. Studenții orfani de unul sau ambii părinți, cei proveniți din centre de plasament, din familii substitutive sau aflați în grija unui asistent maternal, beneficiază de aceleași facilități. Sunt Liana Sabo și vă doresc o noapte liniștită cu radioul preferat, Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. One.

떨어진 별 내우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: repetă.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: dam, dam, da, da. Iubim satul mare, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim satul mare, satul mare. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.